Ciocăția Cațuri Supăra Supăruli Maciari Maciuruli Dar de mandechi.

0: Spatuli. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Nihaus și saza pholoșe tavaza bebe grzel deba. Sclis tumbo martuiz blokit 95 metilari. Sașhape sistema șemrevit 159 metilari. Sclis electrogamățhelebeli 229 lari. Cutxsahexisa da xrahndamçaris komplekti 329 lari. Modi Nihausi, Vazi Subani, Jumber Lejava 22, Hualing Plaza.
4: Tanha gjirdeba, isargeble gansakutrebuli pirobebit. Libertis okrosesxze. Aighia khali, an gadmoitane okroti uzrunel qopili sesxi. Strapat de martivat, mihe ochros șepasebis magali taripi, da virege, nuli sami ori, ori, ormuțtat hutmeti, ormuțtat hutmeti, nuli nuli, angvețuie libertis uahloes pilialci.
5: Liberty, cueni banki.
6: Strapat ctir debatan ca business-istuis. Microbanki MBC ctava zops business-sesks uzravi conebis, an automobilis uzrunvel copit. MBC și procesebi martivi, gamčvirvale, da adamianuria, gada iezreșeni finansuri saciroebebi, da airce MBC, MBC Bank certili G.
7: Gangașia, gaudivart.
8: Videocamere pe gada amuțmet. Soțhali dat fici cu pebi curat herit.
9: Tehnicul i-am să curizm zat copna.
10: Sahandro signalizația funcționireps.
11: Gatsu i-am să curim magistri. Hvela riski, da zveulia.
6: Magistri, odsliani gamot stileba. Magistri, numer pirveli okros brandis mplobeli.
11: Magistri, dargis lideri. Gatsu i-am să curim magistri. Directori, tadarihis polkovniki, tornike ciojua. Telefoni, hutiț hrațhra, tertmeti, oci, oci.
12: Rudesats biznesi, mzada განვითარებისთვის. Radio Dardimandis, sareklamo samsakhuri. 2-19-20-10.
13: Saatis Dardimandis.
14: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Fehburtis ganzkoba da kartuli stumarmaspinzloba. Telefoni 574-477-477.

pare ciuciule, bă, și ne trebuie surdăns. Mi-i dihărdă ce mi guliți migăți. Culora gemere, bă, gaza fuse martos, raga uzele stau.